Fatimge sama bae bache chago pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mam che cheikh fal sama waji al abival sama lingere bi may joy batay no peguma par kuma yotte jo ma la che mban toy jëna ko mbaye mi dekk suuf bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna far ko mbaye te jo ma ca mbantoy